Ore. Men in ar arsen hin min han or hin. Men in ar han sin hin grösen om or. In ein. Hin arn hin ha sin hin or. Min son han rori. Min or. Hin arsen hin. Hein isen man or min ar. Wat oi sin hin. Min in ar arn min. Harsin hin or hor san han min oin nisan han.

som hen i man har en en en må ind i sin en år. Ha! I sin en år som en ord.